0: manaaki tērā tangata i tāu i tuku atu ai.
1: Yeah.
0: Hey, te wā, e tika ana te wā ki te tuku i rā kōra. Mm.
1: Yeah.
0: Hey, and ia kuira te tai wa kuhapa.
1: Yeah.
0: Hey, e tai wā i taku rikarika ki te tuku i ngā kōra tū. Mm. Ko e tehi, he toi maha ki e tehi.
1: Ai. Mm.
0: Tētai tangata kāre anō kia tai ki tētahi māramatanga ahakoa nā māramatanga o te kōrero tuku ana koe ka noho tonu i te kore.
1: Ai, mm. Yeah.
0: I te korenga ona e āta piki. Mm-hmm. Ko nā kōrero tuku iho e tuku a mai ana e tuku tuku ana i tawa arafata. Ne, nā me tika te wāhi e tū ana tawa tangata i te pautama.
1: Mm.
0: Ana koeira ka te pautama i te tuku tuku.
1: Mm-hmm.
0: E, nā mea te whakaaro tātou, ētahi o ngā mahi e mahi ana tātou. Ā, he rikarika pēno ētahi. Kwa, tuko te katoa nā kōrero, ne. Engari, toko iti te hunga ka āta mārama ki ngā ai. Kōrero. Nā mo te tiaki i te tuku ihotanga, kei a rātou rānei ngā tikanga.
1: Ai.
0: Hei hāpai i e rā kōrero.
1: Kia ora.
0: Hei, hei tiaki. I te me kore tikanga kareta e rātou.
1: Mm.
0: Kia Māori ai.
1: Kia Māori ai.
0: Yeah. A oeno.
1: Yeah. Yeah, pai tērā, pai katoa. E ko tātou tērā i etahi wā, ko hau hoki tēnai
0: ai.
1: Taku ārikarika. Taku rikarika.
0: Yeah. Kawa ko tō riri, ne?
1: Kawa ko te riri.
0: Step.
1: Taku kaika.
0: Yeah, kaika.
1: Tō taku kaika ki te whakaputa mōhio. Hey.
0: Yeah.
1: E whakateitei. Mm.
0: Engari, ko tā te tangata takahi i te huarahi, ka au atu ngā kitenga.
1: Ai.
0: Ne? Engari, ngā wā ka hapa, ka pai, tēnā tiroia tō hapa, he ā koe he ai.
1: Ai.
0: He ā koe hapai, ana e kore e koe e hapa anō, tēnā kimihia te whakapapa ki tō ora.
1: Kia ora. Mm.
0: Kore e te rāhuatanga e pāmai anō ki a koe.
1: Ai.
0: Me me kāre te hunga e tika ana, ka hapa tonu, ka hapa tonu, ka hapa tonu.
1: Ai.
2: Yeah.
0: Nā, he tohu tērā kāri tika te whakaakona.
1: Mm, mm.
0: Nā, koeira, ko te wero o ngā wero, tētā o ngā wero ki tētai tauira, i waere nei, ko wai tō tohunga.
1: Ai.
0: Me ka pata tērā kōrero, kei te ki tērā tangata, a tēnā, nō whio mātauranga. Nā,
2: yeah.
0: I te mea ko ngā mātauranga katoa, anei, kia hoki ki tāwe kia he mea, tūtuku.
1: Mm.
0: Nā, ki te rere tērā kōrua, ko wai tō tohunga, o e wero ki
2: rere. Are they incredible?
1: Yeah.
0: Ai, ai. Yeah.
2: Yeah.
0: Anyway. Kei au atu ngā haora e noho ana tātou ki wete tērā, engari he nui ngā māramatanga ki roto i tērā kōrua.
1: Yeah, ene pai tēnei kōrua.
0: Okay, kia huri, kupu. Kaorea MC Grammy konei, nō rere kei konei a DJ.
3: Grammar time.
1: E-grammar. E-commerce.
2: E-commerce.
1: E-rika-rika.
0: Ale a DJ mā te hapa ka piki tau mata.
2: Yeah.
0: Engari, me ka pērā tonu tō hapa, kāri te tonu tō whakaapa. Okay, whakamutātu. You know, okay, I see whakaapa. Tētai wā, pānui, me mea koe paka e whakarunga e pāpuri. Pāti ana mā ko pakake, taku hua pakake, tino o kawai. He take nui tā māua i kōrerai. E rere ana a māua pātu. Katau ka mea, te me, whakana hao, te. Pause, kari whakaoki kōrero mai taku hua. Te kaiminiti kēs, he awa, i mate ki te pātai ki tētau kutama. Hea ta tikanga o te whakana hao. E hare au te rā kupu.
1: Yeah.
0: He mea rongo nāku.
1: Yeah.
0: I tētahi hui, nei. E te i pakeke kore o pērana, engari wā nō mo te makamaka i e rā kupu.
1: Ai.
0: E, pērā me te jau a te koreu anō te upoui.
1: Ai.
0: I whakatika mai ia i etahi o nā nō mo te whakahui te mete.
1: Mm.
0: Me he wā nō mo te mete.
1: Ai.
0: E, anyway.
1: E pai.
0: E tika ngā nō te korone. Mikingi a te mete.
1: Mikingi a te mete.
0: Mea te kura kukau mātua. Engai, kia waiho tērā kōrero. Nā, e te tiro ana tātou, ko hoki mai ki tētai whakamahinga o te ai.
1: Kia ora.
2: Ai.
0: E nā, te puhaere tēnei kaupapa ai.